0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
2: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
1: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
2: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
1: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air.
2: Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
1: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
3: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
0: Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam masyarakat. Salam Malaysia Madani. DJ Anis, hari ini saya nak ajak sidang pendengar radio pilihan nombor 1 orang Selangor nak melakukan satu perkara yang sangat mudah. Apa dia?
6: Apa tu?
5: Saya nak ajak supaya pendengar bayangkan kita pegang peta Malaysia. Bayangkan kita pegang peta Malaysia ke globe ke apa ke. Biasanya mata kita akan tengok dalam peta tu, kita nampak semenanjung. Kemudian kita pandang ke kanan. Tu Sabah Sarawak. Boleh bah kalau kau. Jadi seolah-olah semenanjung ialah pusat. Dan Sabah serta Sarawak berada di penghujung sana dalam peta, kan? Kalau kita tengok dalam peta lah. Tapi sekarang, cuba kita ubah. Kita pusing cara kita melihat peta itu. Kita pusing, kita letakkan Pulau Borneo di tengah. Tiba-tiba Sabah dan Sarawak tidak lagi nampak seperti di hujung. Mereka berada di tengah sebuah rantau yang besar. Dan saya terfikir, mungkin kadang-kadang yang perlu kita ubah bukan peta, tetapi cara kita melihat negara kita Malaysia. Kita sedang menghampiri 16 September, Hari Malaysia beberapa hari lagi. Dan ada satu perkara sejarah yang penting kita fahami. Pada tahun 1963, Malaysia bukan sekadar nama baharu kepada Persekutuan Tanah Melayu. Malaysia terbentuk melalui satu proses sejarah yang melibatkan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan pada ketika itu Singapura. Sebab itu 16 September bukan tarikh sampingan. Ia ialah tarikh yang mengingatkan kita bahawa cerita Malaysia tidak lengkap kalau kita hanya bercerita di satu sisi Laut Cina Selatan. Sabah dan Sarawak bukan aksesori kepada Malaysia. Mereka sebahagian daripada pembentukan Malaysia itu sendiri. Itu beza yang sangat besar. Tetapi kadang-kadang bahasa harian kita sendiri mendedahkan cara kita berfikir. Kita kata, pergi Sabah, pergi Sarawak. Macam jauh benar. Sedangkan seorang anak di Kota Kinabalu atau Kuching juga boleh melihat peta dan berkata orang semenanjung itu jauh. Jarak sebenarnya bergantung kepada siapa yang menentukan pusat. Dan dalam sesebuah negara, tiada rakyat yang sepatutnya merasa dirinya berada di pinggir hanya kerana dia tinggal jauh daripada pusat pentadbiran. Itulah ibrah kita hari ini. Jadi Sabah dan Sarawak membawa sesuatu yang sangat besar kepada identiti Malaysia. Bukan sekadar keluasan wilayah, bukan sekadar sumber asli, bukan sekadar gunung, sungai, hutan atau destinasi pelancongan. Mereka membawa pengalaman hidup dalam kepelbagaian yang sangat kaya. Di sana kita mengenal Kadazan Dusun, Bajau, Murut, Iban, Bidayuh, Melanau dan begitu banyak komuniti. Berbeza bahasa, berbeza adat, berbeza agama tetapi berkongsi ruang kehidupan yang sama. Dan kadang-kadang kita yang berada jauh ini perlu belajar sesuatu daripada mereka. Bahawa identiti yang kuat tidak semestinya memerlukan identiti orang yang menjadi kecil. Kita boleh bangga menjadi Sabah, bangga menjadi Sarawak, bangga menjadi orang Selangor, bangga menjadi orang Perak. Dan dalam masa yang sama, bangga menjadi orang rakyat Malaysia. Identiti tidak perlu saling menelan. Ia boleh saling melengkapi. Sebab itu apabila bercakap tentang perpaduan Malaysia, jangan hanya fikir tentang 3 atau 4 kelompok yang biasa kita sebut. Malaysia jauh lebih luas daripada itu. Perpaduan nasional mesti mempunyai ruang untuk anak pedalaman Sabah, untuk keluarga di rumah panjang Sarawak, untuk nelayan di Semporna, untuk penjawat awam di Kuching, untuk mahasiswa dari Kapit yang belajar di Selangor, dan juga untuk anak Selangor yang suatu hari nanti bekerja di Sabah. Kalau mereka semua boleh berkata, negara ini juga milik aku, maka Malaysia sedang berada di landasan yang betul. Dan bagi saya, disinilah makna kesatuan menjadi lebih matang. Kesatuan bukan bermaksud semua negeri perlu menjadi sama. Sabah tidak perlu menjadi seperti Selangor. Sarawak tidak perlu menjadi seperti Kuala Lumpur. Kelantan tidak perlu menjadi Johor. Kekuatan sebuah persekutuan ialah apabila perbezaan wilayah, sejarah dan budaya dapat hidup di bawah satu rasa kepunyaan bersama. Bukan sekadar aku tinggal di Malaysia, tetapi aku mempunyai bahagian dalam Malaysia. Itu jauh lebih dalam. Jadi menjelang 16 September nanti, mungkin elok kita bertanya kepada diri sendiri. Apabila kita menyebut Malaysia, siapa yang muncul dalam fikiran kita? Adakah hanya bandar-bandar yang kita kenal? Atau kita turut membayangkan anak sekolah di pedalaman Sabah, keluarga di rumah panjang Sarawak, komuniti di pulau, masyarakat di sempadan dan jutaan rakyat yang mungkin tidak pernah menjejak kaki ke Putrajaya tetapi tetap mempunyai hak yang sama untuk merasa dihargai. Kerana sebuah negara tidak menjadi satu hanya kerana mempunyai satu bendera. Ia menjadi satu apabila setiap wilayah merasa dilihat, didengar dan dihormati. Sabah dan Sarawak bukan di hujung Malaysia. Yang kadang-kadang berada terlalu jauh ialah perhatian kita. Jadi apabila menyambut Hari Malaysia nanti, jangan hanya pasang jalur gemilang, besarkan juga cara kita melihat negara. Kerana Malaysia bukan semenanjung yang mempunyai Sabah dan Sarawak. Malaysia ialah kita semua. Dari Perlis hingga ke Sabah, dari Selangor hingga Sarawak, dipisahkan oleh laut tetapi jangan pernah dipisahkan oleh rasa kepunyaan.
3: Bersama-sama yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
4: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan, mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

0: Ora si uji. Nak makan nasi minyak tak?
1: Perpaduan ini sejak daripada awal pembinaan negara bangsa ini, isu perpaduan adalah satu isu yang sangat fundamental. Kerajaan perpaduan itu diwujudkan yang terbaik untuk negara ini bersama dalam kepelbagaian, hidup bersama untuk membina negara bangsa ini.
2: Perpaduan asas kesejahteraan. Terima bahagia Dato' Ismail Yusof, pengarah eksekutif Institut Darul Ihsan.
3: Salah 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM. 100.9 MHz. Okey, saya bukan kaki borak kalau anda nak tahu, borak tu kalau orang-orang dulu-dulu kan. Tapi sampai sekarang kalau orang Singapura, dia masih kata kalau kaki borak tu macam kaki temerang lah, kaki cakap tipu lah kan. Okey, saya kalau dengar orang kata ayat borak tu, sembang lah. Macam sama sekarang orang kata sembang lah kau, kan macam tu lah. Okey, baiklah kita terus bacakan sebab kita masih ada di
4: TOB Weekend.
3: Jadi saya akan bacakan ada lagi apa ni, pesanan-pesanan daripada pendengar-pendengar kita di WhatsApp Selangor FM ni. Jadi ni, Hafiz Jahid Awang pergi akit. Oish. Walaupun dah besar, kalau nampak mesin racing memang saya akan cuba. Lagi-lagi kalau ada pertandingan dengan kawan. Kan? Game akit memang best, the best lah. Itu zaman-zaman kita lah. Kan, Nurul dari Sepang balik rumah, mak dah masak masakan kampung. Bukan aktiviti budak-budak sangat, tapi bila duduk makan dengan adik-beradik rasa macam zaman kecil dulu kan. Pasal yalah, almaklumlah bila dah dewasa tu payah nak berkumpul kan. Payah sangat nak berkumpul kan. Jadi tu biasalah. Okey. Azman dari Hulu Langat main badminton dengan kawan-kawan. Masalahnya badan dah tak macam dulu. Baru 10 minit main, lutut dah mula bagi salam. Biasalah tu. Sampaikan salam balik saya kat lutut awak. Kita geng. Izati dari Banting, mewarna. Saya beli buku mewarna dan pensel warna. Bila duduk mewarna, fikiran rasa tenang dan terus lupa sekejap tentang masalah orang dewasa. Izati, saya nak cubalah tips awak ni.

saya nak cubalah tips awak ni. Okey, Syafiq daripada Puchong, ah saya nak cuba, mungkin mungkin boleh hilang kita stres eh. Kan rasa lah, macam kita budak-budak ah. Syafiq daripada Puchong pergi taman permainan dengan anak. Kononnya teman anak, tapi akhirnya saya yang cuba semua permainan. Okey. Ah, tapi Syafiq, pastikan berat awak 60 lebih, 70 lebih, tak lebih 80 lah eh. Kalau 80 macam saya ni, tak semua mainan yang saya rasa saya boleh cuba, takut nanti kan masalah. Okey, baiklah. Nanti kita sambung lagi kerana nanti pada jam 9 kita ada berita utama 9 dari bilik berita TM kan. Jadi kita sambung lagi nanti POV weekend. Jom kita terus berhibur. Lagu legend ni, tahun 1991, lagu ni memang meletup-letup. Cinta Bandar Tasik Selatan, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah dia ada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sarang FM di Gombak.
1: Hidup ni kan untuk bahagia. Hidup anda akan bertambah on point dan lebih energetik.

0: relax je. Eh, tak silap orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Eh, stresnya. Eh,
1: Akak, saya nak cancel order.
2: Eh, nak sebab apa?
1: Bising sangatlah, Kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf, Kak, ya. Saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
3: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.

Malaysia teroka pelaburan strategi dengan India. KPT dipinta pertimbang tiket percuma kepada pelajar B40. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
1: Selangor FM. Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani,

0: keindahannya.
1: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
2: Live ni apa Zia?
3: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
4: Musik tanpa henti.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Music tanpa henti.

0: Bulletin 10 pagi. Bulletin 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, IPO satu kawasan catat paras tidak sihat. Sektor perkhidmatan pembuatan pacu pelaburan. Bersama-sama saya Zanadah Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kualiti udara di Selangor menunjukkan satu kawasan merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPO pada tahap tidak sihat pagi ini, manakala lima lagi kawasan berada pada tahap sederhana. Berdasarkan data sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar setakat 9 pagi tadi, Johan Setia mencatatkan IPU tertinggi iaitu 120. Ia diikuti Shah Alam dengan 80, Banting 78, manakala Petaling Jaya dan Kelang masing-masing 73. Kuala Selangor pula merekodkan bacaan IPU 66. Orang ramai khususnya di kawasan terjejas dinasihatkan mengambil langkah berjaga-jaga dan mengurangkan aktiviti luar jika perlu. Sektor perkhidmatan dan pembuatan menjadi penyumbang tertinggi kepada nilai pelaburan di Selangor yang mencecah RM70 bilion bagi separuh pertama tahun ini. Esko Pelaburan Eng Zihan berkata, kerajaan negeri yakin mampu mencapai sasaran RM80 bilion dalam tempoh beberapa bulan akan datang berdasarkan momentum pelaburan semasa. Menurutnya, pencapaian itu hasil kerjasama erat kerajaan negeri bersama Invest Selangor dan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA. Beliau berkata, kerjasama berkenaan penting bagi memastikan pelaburan yang diluluskan, khususnya projek berkualiti tinggi, dapat direalisasikan. Dalam pada itu, Zihan berkata Selangor mempunyai kedudukan strategis sebagai pintu masuk perdagangan Malaysia ke pasaran global disokong sektor logistik yang kukuh. Katanya kerajaan negeri mahu bawa Selangor ke tahap lebih tinggi dalam rantaian nilai, khususnya dalam bidang pembuatan dan kejuruteraan. Sehingga itu, beliau menggalakkan syarikat kenderaan logistik dari New Zealand, Selbro, terus melabur dalam pembangunan bakat tempatan termasuk jurutera dan juruteknik. Usaha itu katanya turut meliputi pengukuhan kerjasama dengan pembekal serta institusi tempatan bagi memperkukuh ekosistem industri di Selangor. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. MBI Selangor dan Universiti Selangor Unisel mengembeling kepakaran dalam bidang pelaburan dan akademik bagi memperkukuh penerapan alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG. Kerjasama itu diperkasa menerusi Forum Kelestarian dan ESG 2026 yang menghimpunkan kira-kira 150 peserta terdiri daripada anak syarikat kumpulan MBI Selangor, agensi negeri dan pemegang tarus strategik. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MBI, Datuk Saiful Yazid Mat Yusof berkata, gabungan mandat pelaburan MBI dengan kepakaran penyelidikan dan akademik UNISEL mampu menterjemahkan agenda kelestarian kepada tindakan nyata. Forum turut membincangkan tadbir urus kelestarian, perubahan iklim, inovasi, pertumbuhan inklusif serta daya saing Selangor pada masa hadapan. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA melaksanakan temuduga terbuka secara walk-in bagi mempercepatkan pengisian kekosongan jawatan jururawat dalam sektor awam. Pengerusinya Dato' Sri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yusof berkata, langkah itu terbuka kepada calon berkelayakan termasuk pemegang diploma kejururawatan. Menurutnya, daripada lebih 1,400 jawatan jururawat yang perlu diisi, kira-kira 1,000 jawatan telah diisi, manakala bakinya masih lagi kosong. Katanya proses pengisian mengambil masa antaranya kerana terdapat calon yang perlu menjalani latihan terlebih dahulu. Beliau berkata kekurangan jururawat turut dipengaruhi tawaran lebih baik di sektor swasta selain peluang perkhidmatan di luar negara. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah pagi dijangka hujan di beberapa tempat di kawasan pantai iaitu di Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor dan Sepang, manakala petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman antaranya di Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor dan Sabak Bernam. Sekian Buletin Selangor FM 10 pagi. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 4 petang. Sebentar lagi ikuti info bomba daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Buletin 10 pagi hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
2: Info Bomba.
3: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Duta Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih kepada wartawan yang bertugas. Saya Penolong Kanan Penguasa Bomber Muhammad Apandi bin Mahmud dari Jawatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 12 September 2026 bermula jam 8 pagi sehingga 13 September 2026 jam 8 pagi. Untuk makluman, di Negeri Selangor kami menerima panggilan melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 3 kes, iaitu 2 kes melibatkan kebakaran rumah dan 1 kes melibatkan kebakaran kilang. Seterusnya, kami menerima 10 kes panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran kenderaan, iaitu 4 kes melibatkan kebakaran lori, 5 kes melibatkan kebakaran kereta dan 1 kes melibatkan kebakaran van. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 27 kes, iaitu kebakaran hutan, kebakaran kebun, kebakaran belukar dan kebakaran sampah. Dan juga bagi jenis lain kebakaran seperti kebakaran tiang elektrik, meter elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 10 kes. Manakala panggilan kecemasan penyelamatan iaitu operasi menyelamat sebanyak 9 kes melibatkan pintu terkunci, kemangan jalan raya dan masa cedera di hutan. Panggilan kecemasan jenis khidmat khas pula sebanyak 54 kes. Untuk makluman, kami menerima 4 kes yang melibatkan kematian dan tempoh 24 jam. Bagi jumlah keseluruhan, di Jawatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 113 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jawatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya, Hazrin, pendengar setia Sarang FM di Gombak.

Hello, Assalamualaikum, selamat tengah hari diucapkan untuk anda. Baiklah, telah pun berlalu tadi ya, lagu KOI, lagu Mardika. Dan tadi anda telah pun bersama dengan Ad. Sekarang ini saya Anis menemankan anda. Dan khas kepada anda yang nak pergi orang kahwin tu, meh nak belanja anda lagu Kepak Kepuk daripada Afiq Syazwan.

0: dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hentikan tinggal anak kecil sendirian di dalam kenderaan.
2: Tiada alasan, tiada kompromi kealfaan anda membawa pada. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31(1)(A) Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mesej ini daripada Polis Diraja Malaysia.

0: Koli-Boli. Kami gabungkan Koli-Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.
1: Baiklah, itu untuk malam nanti ya. Nanti anda boleh dengarkan Koli-Boli bersama dengan Balong. Dan juga kepada anda ya, yang sekarang ini tengah dengarkan 100.9 sampai dalam perjalanan, jomlah saya nak belanja. Kalau pagi tadi lagu Rock Republic ya, dalam segmen Rock Republic dan dengarkan lagu-lagu rock. Tapi ini pun ni nak belanja lagi satu lah, versi Jepun pula. Cita, jom kita dengarkan Tokyo dengan lagu daripada kumpulan Earth Shaker. Jom. Mungkin anda membesar dengan lagu ni ke? Semoga terhibur ya. Pukul 1 nanti ada seketika ada berita. Dan selepas itu kita akan dengarkan Mawadah pada pukul 1.30 kembali dalam 2 petang untuk pilihan hujung minggu. Dengarkan lagu ini, Tokyo. Tokyo.

0: berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Tiba-tiba teringat seseorang. Ada yang

0: Rindu ke? Okey, baiklah kepada anda ya. Seperti yang sudah maklum. Nah, sekarang ni kita dalam segmen apa?
1: Pilihan Hujung Minggu. Pilihan Hujung Minggu.
0: Boleh beritahu kat saya, okay, tajuk lagu dan juga penyanyi yang anda nak dengarkan lagunya tu. Macam mana ni, kejap lagi ni, ha, kita nak dengarkan lagu.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: nyanyi daripada rangkap yang kedua saya kira. Boleh eh? Kita, ataupun daripada awal.
1: Daripada awal kita bagi.
0: Siapa habis? Benda, benda boleh ambil daripada awal kan. Okey, jom kita dengarkan lagu untuk cabaran kena tak kena. Macam senang ya?
1: Susah.
0: Itulah sebab nampak muka macam tenang sangat. Macam senang.
1: Itu baru nak cakap boleh tukar lagu dia lah. Yang tenang.
0: Yang santai tu dia kan. Okey, jom kita dengarkan daripada Da Azhar untuk cabaran kena tak kena lagu asal milik Noh Saleh, Rahsia Tuan. Tu kekal dengarkan Selangor FM pastinya 100.9, kami radio nombor 1 orang Selangor.
2: Kena tak kena.

0: IPU pada tahap tidak sihat petang ini, manakala 5 lagi kawasan berada pada tahap sederhana. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia Jabatan Alam Sekitar, setakat 3 petang tadi Johan Setia mencatatkan IPU tertinggi iaitu 131. Ia diikuti Shah Alam dengan 84, Banting 81, Kelang 78 dan Petaling Jaya 76, manakala Kuala Selangor pula merekodkan bacaan IPU 71. Orang ramai khususnya di kawasan terjejas dinasihatkan mengambil langkah berjaga-jaga dan mengurangkan aktiviti luar jika perlu. Tiga pihak berkuasa tempatan PBT di Selangor menerima pengiktirafan Sistem Penarafan Bintang PBT SSPB PBT 2026. Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Syahri berkata, Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ meraih tempat pertama kategori Majlis Bandaraya. Majlis Perbandaran Hulu Selangor MPHS pula menduduki tempat kedua kategori Majlis Perbandaran, manakala Majlis Daerah Sabah Pernam MDSB tempat ketiga kategori Majlis Daerah. Menurutnya, pengiktirafan itu mencerminkan komitmen warga kerja PBT dalam memperkukuh tabi urus dan meningkatkan mutu perkhidmatan kepada rakyat. Sebanyak 1,577.6 kg bahan kita semula berjaya dikumpulkan menerusi program Trash to Cash anjuran Majlis Perbandaran Ampan Jaya MPAJ, program di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Keramat dan Dewan JKKP Kampung Pandan Indah itu bertujuan memperkasa amalan kita semula serta mengurangkan sisa ke tapak pelupusan. Kutipan di SMK Taman Keramat berjumlah 321.2 kg, manakala Kampung Pandan Dalam merekodkan 1,256.4 kg bahan kita semula, antaranya kertas, kotak, plastik, besi, sisa elektronik dan minyak masak terpakai. MPAJ akan terus mempergiat program berkenaan bagi menggalakkan pelibatan masyarakat dalam amalan kita semula. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Sebanyak 19 kompaun dikeluarkan dalam operasi bersepadu pemantauan pencemaran air dan bau di Jalan Udang Galah Teluk Gong Pelabuhan Kelang. Operasi melibatkan Majlis Bandaraya Diraja Kelang MBDK bersama Jabatan Alam Sekitar Selangor susulan aduan pencemaran di parit awam. Hasil pemeriksaan mendapati sebuah kilang memproses skrap plastik disyaki menjadi punca pencemaran. JAS turut mendapati air berwarna hijau berpunca daripada aktiviti pencucian skrap plastik, manakala loji rawatan air sisa tidak berfungsi sepenuhnya. Susulan itu, operasi mesin mencuci skrap plastik dihentikan dan sampel air diambil untuk analisis lanjut. Dalam pada itu, sebanyak 50 motosikal disita, manakala 116 saman dikeluarkan dalam operasi tutup samsin jalanan di Plaza Tol Bukit Raja Lebuh Raya Baru Lembah Kelang NKVE awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Hulu Selangor M. Mani Maran berkata operasi bersepadu itu membabitkan JSPT Selangor, Jabatan Pengangkutan Jalan dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Seramai 146 individu berusia antara 16 hingga 25 tahun serta 141 motosikal diperiksa. Daripada 116 saman yang dikeluarkan, 22 oleh SJPT Selangor dan 24 lagi oleh SJPT Bukit Aman. AADK turut menjalankan 22 ujian saringan air kencing dan tiada individu dikesan positif dadah. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebab petani jangka ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, antaranya di Gombak, Hulu Langat dan Hulu Selangor, manakala malam tiada hujan. Sekian buletin Selangor FM pukul 4 petang, ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Buletin 4 petang, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ha, betul ke lagu tu yang awak minta tu? Wahai Sis Izan, oi. Katanya tujukan khas untuk geng-geng Turbo Sisters. Ha, yang takkan dengar. Siapa tu geng-geng Turbo? Maknanya geng-geng E-Hailing lah. Yang warna hijau tu. Ha, jika pada anda juga kalau ada lagu kegemaran anda, jangan malu-malu, boleh hantarkan ke 019-330-4425. Okeylah, kumpulan Rock Bunny ya. Mereka ada tampil dengan lagu baru tau. Sebab line up dia kan ada lagi juga yang lain kan. Jadi lagu bertajuk apa tu? Tercipta Bersama. Mari kita dengarkan lagu baru daripada Rock Bunny.

0: SAW. Telah ada terbaru daripada Robani, tercipta bersama. Salam asah untuk yang belum menunaikan, korang dah alhamdulillah. Dan sesama itu juga kepada kawan-kawan yang menyapa, hello, selamat mendengarkan. Dan juga selamat juga lah kami tak lagu di 019-330-4425.
1: Pilihan hujung minggu. Pilihan hujung minggu.
0: Ada lagi kita, Awi Mak Embong, nak dengarkan lagu Tum Dil Ki Darhan Min. Baiklah, dari filem Darhan, sekejap kita dengarkan. Dan sebab itu juga ada yang berkongsi ni semalam, memang padu lah tengok persembahan daripada artis siapa? Ahmad Azhar Othman, aka anda lagi kenal je sebagai Awi. Dah tak Awi ya, semalam persembahan dia dalam konsert dia, iaitu konsert Awi Rock King Last Man Standing.

Baiklah kepada anda, ya, nanti kita akan sambung lagi dengan lagu yang anda suka tu. Selepas berita pukul 5 petang ada lagu Oh Dewi, juga ada lagu daripada kumpulan Winston. Dah dengarkan, alhamdulillah, untuk lagu yang diminta oleh sahabat kita Abang Kamarul Zani. Nanti kejap lagi tau, lepas berita 5 petang. Ada pun kalau nak hantar, boleh, insyaAllah saya usahakan. Okay, boleh hantarkan ke WhatsApp Selangor FM.

0: Perkhidmatan Doktor Udara KKM nilai semula kontrak berkaitan helikopter. Tiada rakyat Malaysia terlibat insiden kapal penumpang di Indonesia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Jenazah Allahyarham Dr. Ainul Barah Kamarudin selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sri Kedepeh, Pengkalan Cepa, Kota Baru pukul 2.30 petang tadi. Urusan pengebumian disempurnakan selepas solat jenazah di Masjid Al-Karumah, Mukim Baung Besar, Pengkalan Cepa yang diimamkan Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad sejurus selesai solat zuhur. Solat jenazah itu disertai lebih 1,000 jemaah. Dr. Ainul Barah antara 5 mangsa nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang Baram, Sarawak. Sementara itu, jenazah juruterbang Kapten Zainal Afiq B. Syam dijangka dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Senawang, Forest Heights petang ini. Terdahulu, jenazah diterbangkan dari lapangan terbang Miri tengah hari tadi. Kemudiannya dibawa ke Masjid Bandar Baru Senawang untuk disolatkan. Susulan nahas di Long Lelang Baram, Sarawak, 4 agensi kerajaan akan membantu Kementerian Kesihatan melaksanakan penerbangan ihsan bagi membantu rakyat di pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan. Perkara itu dimaklumkan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Menurut beliau, khidmat itu akan digunakan sementara waktu sehingga selesai siasatan insiden membabitkan helikopter Perkhidmatan Doktor Udara. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Muhtar Abdul Wahab menegaskan semua kontrak berkaitan helikopter Perkhidmatan Doktor Udara akan dinilai semula, merangkumi semua aspek kontrak termasuk perkara berkaitan, selaras dengan arahan Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Kadar bayaran allowance kepada petugas Perkhidmatan Doktor Udara juga akan dinilai. Perkembangan geopolitik dunia, khususnya konflik dan krisis kemanusiaan yang terus berlarutan di Gaza serta ketegangan di Asia Barat, antara perkara disentuh ketika pertemuan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dengan beberapa pemimpin dunia dalam sidang kemuncak pemimpin BRICS. Menurut beliau, situasi itu menuntut kesatuan masyarakat dan pimpinan dunia untuk menghentikan pertumpahan darah dan mengusahakan penyelesaian yang adil serta berkekalan. Pada sidang kemuncak sama, Perdana Menteri dijadual menyampaikan kenyataan negara. Dato' Sri Anwar akan menzahirkan penekanan Malaysia mengenai kepentingan memperkukuh kerjasama antara negara anggota dan negara rakan BRICS dalam menangani cabaran pembangunan dan memperluaskan peluang ekonomi. Penyertaan Malaysia dalam sidang kemuncak itu adalah sejajar dengan kapasitinya sebagai negara rakan BRICS sejak 1 Januari 2025. Dalam pada itu, lawatan kerja Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ke Kerala bermula hari ini sehingga esok dijangka membuka ruang kerjasama dalam pelbagai bidang yang mempunyai potensi besar di India Selatan, antaranya pelancongan kesejahteraan, perdagangan, pelaburan dan pendidikan. Ikuti laporan wartawan Wan Rusma Ramli yang menembubual Konsul Jeneral Malaysia di India Selatan, K. Saravana Kumar.
1: Dengan kepadatan penduduk lebih 36 juta orang, pelancongan merupakan sektor yang mempunyai potensi untuk dikembangkan berikutan aliran pelancong yang tinggi antara Malaysia dan Kerala.
2: Saya rasa manfaat kepada Malaysia adalah lebih dengan jumlah penduduk yang banyak di sini. Aliran pelancong ke Malaysia mengikut statistik saya boleh katakan adalah lebih di kawasan India Selatan, terutamanya Tamil Nadu, dan saya boleh beritahu yang Kerala seterusnya. So perkara-perkara ini kita perlu membumpuk persahabatan dan bilateral relation ini bersama berterusan dengan negeri di India Selatan, terutamanya Kerala, dan kehadiran Perdana Menteri dijangka akan memberi tenaga baru negeri di selatan seperti Kerala dalam aspek kerjasama bilateral Malaysia-India.
1: Mengulas lanjut mengenai lawatan sulung Perdana Menteri ke India Selatan, Saravana Kumar memaklumkan bahawa kerajaan Kerala melihat ia sebagai amat signifikan berikutan Malaysia dianggap sebagai rakan kongsi rapat dengan India.
2: Mereka melihat ini sebagai satu lawatan yang amat penting, terutamanya Ketua Setiausaha Kerajaan Negeri. Mereka mengalu-alukan kehadiran Perdana Menteri dan melihat kehadiran pemimpin dari negara bilateral partner yang penting.
1: Laporan Warusma Ramli untuk Berita Radio RTM.
0: Kajian semula persempadanan bahagian-bahagian pilihan raya akan dilaksana tertakluk kepada pindaan Perlembagaan Persekutuan. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya, Datuk Seri Ramlan Harun berkata pihaknya mengambil maklum kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ia berhubung cadangan pindaan Perlembagaan Persekutuan bagi membolehkan penambahan kerusi Parlimen bagi Sabah dan Sarawak. Penambahan kerusi Parlimen itu kelak turut mengambil kira bahagian pilihan raya Tanah Melayu dengan prinsip bahawa nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak turut ditingkatkan daripada kedudukan semasa.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Asah Otak setiap Sabtu dan Ahad bermula 6.10 petang. Layan hujung minggu, Selangor FM, pilihan tepat.
1: Okey, yang menantikan soalan teka-teki dalam Asah Otak petang ni, soalannya berbunyi macam ni. Dalam banyak-banyak binatang, binatang apa yang paling masam? Banyak-banyak binatang, binatang apa yang paling masam? Cuba anda fikirkan, bagi jawapan kepada Balong di 019-330-4425. Banyak-banyak binatang, binatang apa yang paling masam? Jangan dihiur pula.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air.
1: Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
0: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Okay, sebanyak 5 kawasan mencatat indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat akibat jerebu setakat pukul 4 petang tadi. Menurut portal sistem pengurusan, indeks pencemar udara IPU tidak sihat melibatkan 4 kawasan di Sarawak, iaitu di Ibu Pejabat Polis Daerah RPD Serian 174, Seri Aman 164, Samarahan 154 dan juga Kuching 154. Manakala di Semenanjung, Johan Setia di Selangor merekodkan bacaan IPU tidak sihat iaitu 131. Jadi secara keseluruhannya sebanyak 56 kawasan di seluruh negara berada pada tahap sederhana, manakala 7 kawasan mencatat bacaan baik sementara tiada kawasan merekodkan bacaan pada tahap sangat tidak sihat dan juga berbahaya. Dan terus kita berdoa kepada Allah agar hujan turun agar jerebu yang melanda negara kita insya-Allah semoga cepat hilang. Okay? Apapun, selamat berhujung minggu. Sambil terus dengarkan Selangor FM dan sebagai panduan kita bersama masuknya waktu solat Fardu Maghrib hari ini. Bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya ialah pada pukul 7.15 malam.

0: Saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Kibaran?
3: Sebab kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambillah! Aku tak payah masuk kumpulan ni.
2: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Jangan pasal Melayu, kita sudah janji.
6: So好的. 我们之前在新加坡的时候，你说了啥？
7: Saya nampak ada banyak potensi.
2: Potensi? Gulung kaget juga.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.
8: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: 8 malam.
1: Antara tumpuan hari ini, projek naik taraf jalan Bandar Country Home Rawang bakal lebih lancar. 3 kemudahan Kuala Langat dipertingkat. Bersama-sama saya Zainal Razana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Penduduk Bandar Country Home dan Sungai Bakau bakal menikmati perjalanan lebih lancar ke Pekan Rawang menerusi projek naik taraf Jalan B27 bernilai kira-kira RM130 juta. Adun Rawang Chua Wee Kiat berkata, projek yang dijangka bermula sekitar 2026-2027 itu melibatkan laluan B27 di hadapan Ion Bandar Country Home. Katanya selepas siap, tempoh perjalanan dari Bandar Country Home dan Sungai Bakau ke Pekan Rawang dijangka dapat dipendekkan daripada 20 hingga 30 minit kepada sekitar 10 minit. Beliau berkata naik taraf itu penting memandangkan laluan berkenaan merupakan antara asas utama penduduk ke Pekan Rawang. Projek Jalan B27 antara 5 inisiatif baru yang dirancang bagi meningkatkan kemudahan dan keselesaan penduduk di kawasan berkenaan. Sementara itu, Wikiat berkata kemudahan sukan dan ruang komuniti di Bandar Country Home turut diberi perhatian menerusi beberapa projek penambahbaikan. Katanya RM50,000 diperuntukkan bagi

0: tepat. Menurutnya, usaha itu bertujuan menjadikan ruang sukan yang lebih selamat dan selesa selain menggalakkan aktiviti komuniti. Turut diberi perhatian ialah sistem pengudaraan di tingkat atas pasar moden Bandar Country Home dengan peruntukan RM50,000 bagi meningkatkan keselesaan pengunjung. Dalam pada itu, tiga kemudahan awam utama di Kuala Langat bakal diperkukuh bagi meningkatkan mutu perkhidmatan kepada penduduk. Majlis Pembandaran Kuala Langat MPKL dalam kenyataan berkata, tumpuan diberikan kepada Pusat Pengurusan Haiwan Terbiar, Krematorium Jalan Serdang Belah serta Terminal Bas Jalan Sentosa Banting. Menurut MPKL, pembangunan Pusat Pengurusan Haiwan Terbiar bertujuan memastikan aspek kawalan populasi dan kebajikan haiwan diurus lebih tersusun dan berkesan. Sementara itu, penambahbaikan krematorium dan terminal bas turut diberi perhatian bagi memastikan kemudahan lebih selesa, bersih dan selamat kepada pengguna. Usaha berkenaan sebahagian komitmen MPKL memperkukuh kemudahan awam serta meningkatkan kualiti perkhidmatan kepada masyarakat Kuala Langat. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Sebuah kilang memproses skrap plastik di Teluk Gong Pelabuhan Kelang disyaki menjadi punca pencemaran air dan bau. Majlis Bandaraya Diraja Kelang MBDK bersama Jabatan Alam Sekitar Selangor menjalankan operasi bersepadu susulan aduan orang awam. Hasil pemeriksaan termasuk pemantauan drone mendapati cecair berwarna hijau di premis dipercayai berpunca daripada aktiviti mencuci skrap plastik. JS Selangor turut menahan operasi mesin berkenaan dan mengambil sampel untuk tindakan lanjut. MBDK mengeluarkan notis niat pembatalan lesen serta 4 kompaun terhadap kilang terbabit. Dalam operasi sama, 7 premis berhampiran saliran diperiksa dan 6 daripadanya didapati tidak mempunyai lesen industri bagi tahun ini. Kualiti udara di Selangor mencatatkan bacaan tidak sihat di Johan Setia petang tadi. Berdasarkan data Jabatan Alam Sekitar, Johan Setia merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU 134, manakala 5 kawasan lain berada pada tahap sederhana. Shah Alam merekodkan bacaan 84, Banting 82, Kelang 79, Petaling Jaya 77 dan Kuala Selangor 73. Orang ramai khususnya golongan berisiko dinasihatkan mengurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan dan mengambil langkah berjaga-jaga susulan kualiti udara yang tidak sihat di Johan Setia. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Pelestarian Alam. Pada sebelah malam dijangka tiada hujan, manakala pagi esok ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai antaranya di Kuala Langat, Kelang, Kuala Selangor, Sabah Bernam dan Sepang. Sekian Buletin Selangor FM pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Buletin 8 malam, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.
2: Pilihan terbaik, 100.9 FM.

0: Deklamasi Sajak Merdeka oleh Adik Nur Alisha Syahira binti Mazhar.
1: Assalamualaikum semua. Nama saya Nur Alisha Syahira binti Mazhar. Saya daripada kelas 6 Al-Farabi daripada Tadika Al-Badadi. Mana hari ini saya akan menyampaikan sajak bertajuk Kibaran Gemilang. Berkibar danau gemilang, cantik indah warnanya, merah putih biru kuning, kebanggaan kita semua. Danau gemilang tercinta, lambang negara kita, akan ku jaga bersama dengan hati yang mulia. Merdeka, merdeka, merdeka, kita laungkan bersama. Jalur gemilang tercinta, Malaysia selamanya. Sekian, terima kasih. Selamat menyambut Bulan Kemerdekaan.
0: Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 daripada kami di Selangor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Malaysia menyeru negara anggota BRICS mengambil tindakan konkret bagi menangani amalan perdagangan tidak adil yang menjejaskan negara membangun. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerjasama negara anggota perlu memberi tumpuan kepada perkongsian pengalaman pembangunan serta kerjasama teknikal untuk membolehkan negara membangun meningkatkan keupayaan dalam bidang teknologi baharu termasuk semikonduktor dan kecerdasan buatan.
1: Financing must be fit to purpose. Meeting basic needs and providing public goods should not leave countries carrying debts they cannot sustain. Commercial capital also has an important role, provided it is deployed on sound and sustainable terms, including the initiative for new development bank and mechanisms to local currency settlements, which is important for us to proceed without delay.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap di hadapan pimpinan dunia pada sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dalam ucapan sama, Datuk Sri Anwar turut mengulangi pendirian Malaysia mengenai konflik di Asia Barat yang tidak boleh dibiarkan terus menjejaskan kestabilan global. Sebaliknya, kedaulatan negara mesti dihormati. Orang awam dilindungi dan di ekonomi global tidak boleh dijadikan medan peperangan. Ini kerana kesan konflik turut dirasai negara yang tidak terlibat secara langsung.
1: The aggression perpetrated by Israel in the Middle East has already reached far beyond its protagonists. Countries with no part in this war are paying through insecurity, higher inflation and economic uncertainty. Our position is clear. Sovereignty must be respected, civilians protected, and the arteries of the global economy kept out of the battlefield. Those with the greatest capacity should shape events, bear a particular responsibility to prevent further escalation.
0: Terdahulu, Datuk Sri Anwar mengambil peluang mengadakan perbincangan tidak rasmi bersama beberapa pemimpin dunia pada Maltis makan malam sempena sidang kemuncak berkenaan. Antaranya ialah Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Selain itu, Perdana Menteri turut bertemu Presiden Kazakhstan, Timbalan Perdana Menteri Uzbekistan, Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu serta Ketua Pengarah Pertubuhan Perdagangan Dunia. Jelas beliau, perbincangan tertumpu kepada perkembangan geopolitik dunia, khususnya konflik dan krisis kemanusiaan yang berlarutan di Gaza serta ketegangan di Asia Barat. Datuk Sri Anwar kini meneruskan lawatan ke Kerala negeri di selatan India bagi bahagian kedua dan terakhir rangka lawatan kerja 5 hari beliau di negara itu. Beliau dijadual bertemu Ketua Menteri Kerala Thiru Vidhi Sathisan dan Gabenor Kerala Thiru Rajendra Vishwanat Arlekar bagi memperkukuh kerjasama dua hala antara Malaysia dan negeri berkenaan dalam sektor utama seperti perdagangan dan pelaburan, pelancongan, penjagaan kesihatan dan pendidikan. Jenazah juruterbang Allahyarham Kapten Zainal Afiq Bisham selamat dikebumikan kira-kira pukul 6 petang tadi di tanah perkuburan Islam Forest Heights, Nawang, Negeri Sembilan. Urusan pengebumian disempurnakan selepas solat jenazah di Masjid Bandar Baru, Nawang yang diimamkan Bapa Allahyarham Bisham Ahmad. Lebih 500 orang hadir memberikan penghormatan terakhir termasuk Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Allahyarham Kapten Zainal Afiq antara 5 mangsa yang maut dalam nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Dalam berita itu, Bapa Allahyarham Bisham Ahmad turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang mendoakan sepanjang urusan sehingga pengemumian jenazah selesai.
2: Dia memang anak yang baik lah. Dia hormat pada orang tua dan dia seorang suka menyebarkan dakwah di kalangan kawan-kawan dia. Jadi itulah saya rasa dengan sembahyang awal waktunya tanpa meninggalkan solat dan bulan puasa menjadikan solat itu menambahkan lagi kekuatan batin dia.
0: Bisham Ahmad. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad menegaskan akses perkhidmatan kesihatan kepada penduduk pedalaman Sarawak akan diteruskan menerusi penerbangan ihsan dengan kerjasama 4 agensi berkaitan. 4 agensi tersebut termasuk PDRM, TUDM, APMM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Kerjasama itu bertujuan memastikan perkhidmatan kesihatan di kawasan berkenaan tidak terjejas. Susulan keputusan menangguhkan sementara operasi perkhidmatan doktor udara bagi membolehkan siasatan nahas dijalankan.
3: option atau alternatif lain. Kita telah gerakkan antara lainnya perkhidmatan bomba dan penyelamat Malaysia, dan juga kalau dalam emergency kita akan terus mendapatkan kita medivac,
4: IMAR,
3: semua itu telah kami gerakkan dan telah kami onkan.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad.
5: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Cadangan penambahan kerusi parlimen bukan sekadar melibatkan jumlah kerusi. Sebaliknya, perlu mengambil kira nisbah perwakilan bagi mencerminkan kepentingan rakyat Sabah dan Sarawak dalam proses membuat keputusan di parlimen. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, bagi merealisasikan perkara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya akan menjalankan kajian terperinci sebelum cadangan berkenaan dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM menahan reman seorang pengarah urusan sebuah syarikat pembekal baja bagi membantu siasatan berhubung isu kelewatan pengagihan bekalan baja sebatian tambahan kepada pesawah di Kedah. Perintah reman selama 4 hari sehingga Rabu terhadap suspek dikeluarkan Magistrate Iliana Ismail selepas membenarkan permohonan SPRM di Mahkamah Magistrate Alustar. Di Melaka, satu tong berisi simen ditemukan dengan tengkorak dan serpihan tulang manusia dipercayai mangsa bunuh di kawasan tadahan air Empangan Durian Tunggal. Ketua Polis Daerah Alur Gajah, Superintendent Ahmad Abu Bakar berkata, rangka itu dipercayai sudah berusia 3 minggu. Penemuan itu dilaporkan kira-kira pukul 11.40 pagi tadi selepas 3 pemancing menemukan tong berkenaan. Setakat ini tiada tangkapan dilakukan dan pihaknya sedang menjalankan siasatan termasuk mengenalpasti identiti mangsa. Luar negara, pihak berkuasa Indonesia mengesahkan feri penumpang Virgo Transport 8 yang dilaporkan terputus hubungan awal hari ini telah terbalik di Laut Jawa berhampiran Kalimantan Selatan. Menteri Pengangkutan Dudi Purwagandhi berkata, feri membawa 243 penumpang dan anak kapal itu. Kali terakhir dilaporkan berada kira-kira 80 batu nautika dari Banjarmasin. Telah dikesan menerusi pemerhatian helikopter yang terlibat dalam operasi pencarian. Berdasarkan kemaskini terbaharu daripada Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, seramai 107 orang berjaya diselamatkan, manakala 6 lagi disahkan terkorban dengan 130 lagi masih hilang. Wilayah autonomi bangsa Moro yang majoriti penduduknya beragama Islam di Filipina bersiap sedia menganjurkan pilihan raya parlimen sulungnya esok. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya George Garcia berkata, pilihan raya itu merupakan kesinambungan perjuangan bangsa Moro untuk pemerintahan sendiri menerusi proses keamanan. Hampir 2.4 juta pengundi berdaftar sedia membuat pilihan dengan 80 kerusi dipertaruhkan dalam pilihan raya yang akan menentukan ahli parlimen bagi badan perundangan wilayah berkenaan. Sukan, skuad hoki remaja lelaki negara terpaksa berpuas hati menamatkan saingan Piala Asia Remaja 2026 di tempat keempat selepas tewas 2-4 kepada Pakistan dalam aksi penentuan pingat gangsa di Mauki China. India pula muncul juara setelah menewaskan Korea Selatan 4-1 dalam pertemuan akhir. Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA mengesahkan dua pemain JDT, Barrison Da Silva dan Brad Tapp, masing-masing layak mewakili skuad kebangsaan. FAM memaklumkan pengesahan itu diterima selepas FIFA selesai meneliti status kelayakan kedua-dua pemain berkenaan berdasarkan peraturan dan peruntukan ditetapkan. Bagaimanapun, status dua lagi pemain JDT, Manuel Hidalgo dan Shane Lowry, masih dalam proses semakan dan pengesahan FIFA. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BRICS perlu tegas tangani amalan perdagangan tidak adil. Akses kesihatan penduduk pedalaman Sarawak diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mada Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

13 September 1962, Aisyah binti Haji Abdul Ghani dilantik senator wanita pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1962, Aisyah binti Haji Abdul Ghani, ahli Majlis Kerja Tertinggi Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO, dilantik sebagai senator dalam satu pengumuman yang dibuat di Kuala Lumpur. Beliau yang juga seorang wartawan di Berita Harian merupakan wanita pertama yang dilantik ke jawatan ini. Pelantikan beliau ini adalah bagi tempoh 6 tahun dan akan tamat pada 6 September 1968. 6 lagi senator yang dilantik adalah yang berbahagia Datuk Dr. Chia Tun Lok, Datuk EEC Torai Singham, Tuan SOK Ubaidullah, Tuan SPS Nathan, Datuk G. Shelly dan Tuan S.R.T. Nahapan.

0: Yang berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Satu yang trending di layan hujung minggu dengan Asam Minda menghayati mawadah dengan melodi muzik Tanpa Henti yang akan mengimbau sesuatu yang baik sewaktu 780 bermula 6 petang. Koli Boli akan konsisten hiburkan anda setiap Sabtu dan Ahad. Layan hujung minggu bersama Abang Long setiap Sabtu dan Ahad 6 petang hingga 12 tengah malam. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM.

Okey, sebuah lagu lama yang telah pun diberi nafas baru, okey, Like Jokat Tujuje, maksudnya surat apa, surat-surat ku tulis untukmu. Wah, dah dengar lagu je tak tahu apa maksudnya kan. Lagu yang dipetik dari filem Kayyadan, okey, filem tahun 1998 yang dilakukan oleh Shashi Kapoor dan juga Asha Pareh, dan penyanyi asal lagu ni pastinya Muhammad Rafi lah, eh. Minat lagu-lagu klasik moga terhibur, okey. Filem yang mengisahkan tentang Amar, ya, seorang lelaki yang jatuh cinta dengan Reka. Hubungan mereka menjadi roommate apabila latar belakang dan juga persoalan keluarga serta perkahwinan mula menguji hubungan tersebut. Jadi cinta berkembang kepada persoalan cinta, pengorbanan keluarga dan juga penerimaan sebelum konflik akhirnya membawa kepada penyelesaian hubungan mereka. Itu sikit lah, eh. Filem klasik. Ada Kayyadan ni, dia merujuk kepada satu konsep dalam tradisi perkahwinan masyarakat India lah, eh. Tindakan ibu bapa yang menyerahkan anak perempuan kepada suaminya sebagai sebahagian daripada upacara perkahwinan. Okey, itu ceritanya. Dah pun 9.46 minit malam yang baru masuk. Hai, assalamualaikum. Selamat malam anda. Sedang mendengarkan Koli Boli, bertemankan belum malam ni. Terima kasihlah, ya, rakan-rakan kita walau di mana juga anda mendengarkan Sungai FM. Macam Kak Ruby kita hadir menemani. Salam sejahtera malam. Terima kasih banyak Kak Ruby. Moga terhiburlah, ya, dengan seleksi lagu-lagu yang kami sajikan bersama Koli Boli di Selangor FM setiap hari Sabtu dan juga Ahad. Dan ini lagu persembahan daripada Amal Malik dan juga Arman. Wahid Ajak Pehlibar, Selangor FM, pilihan tepat.

0: Saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Dikir barat? Sebab kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambillah! Aku tak payah masuk pengumpulan ni.
3: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
6: So, how the? 我们之前在吉隆坡的时候，你说了啥？
7: Saya nampak ada banyak potensi.
3: Potensi? Gula kat keju kot.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.
8: Dengarkan Selangor FM di 100.9 Bulan Bakelang. Selangor FM, pilihan tepat.

antara lagu yang tengah viral dekat TikTok eh. Azgirat, lagu sebenarnya pada Sachin Jigar dan juga Madu Banti Bagazi. Lagu dari filem Street 2, filem yang mengisahkan tentang filem seram lah eh, di mana selepas kejadian dalam filem pertama, kehidupan penduduk di Chandri kembali diganggu oleh makhluk misteri yang baru pula namanya Sarkata eh. Jadi berbeza dengan Sri yang pertama kan, yang memburu lelaki. Jadi Sarkata dikatakan menculik wanita-wanita di Chandri dan membawa mereka pergi. Jadi penduduk kampung boleh hidup dalam ketakutan eh. Jadi Vicky, hero dia eh, yang dilakon oleh Rajkumar Rao, dan juga Bitu, Apatkasi Sukurana, Jana dan juga Rudra eh, sekali lagi terpaksa bergabung untuk mencari jalan menghentikan Sarkata ni. Jadi pada masa yang sama, Sri eh, dilakonkan oleh Shahida Kapoor, kembali mainkan peranan penting dalam perjuangan mereka menentang ancaman baru tersebut. Kalau tengok gaya dia menari pun seronok eh. Kalau cantik kan. Jadi ramailah TikToker yang menggunakan lagu ini sebagai lagu latar untuk video-video mereka dekat TikTok eh. 9.41 minit malam, yang dalam perjalanan juga eh, terima kasihlah dengarkan Sungai FM. Ini lagu dari filem Del Hai Tumhara, permintaan daripada Cikgu Sharifah Nolia, Chaya Hai Jodi. Dan menyusul selepas ini lagu permintaan daripada sahabat kita Lina.

0: 100.9 FM.
1: Empat agensi bantu akses kesihatan pedalaman Sarawak. Selepas break, Perdana Menteri teruskan diplomasi di Keralam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

0: dimulakan dengan berita duka. Pemergian wira dan wirawati negara dalam nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Jenazah Allahyarham Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sri Kedai Per, Pengelan Cepa, Kota Baru petang tadi. Urusan pengebumian disempurnakan selepas solat jenazah di Masjid Al-Karamah Mukim Baung Besar, Pengkalan Cepa yang diimamkan Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad sejurus selesai solat zuhur. Solat jenazah itu disertai lebih 1,000 jemaah. Di Senawang, Negeri Sembilan, jenazah juruterbang Allahyarham Kapten Zainal Afiq B. Syam selamat dikebumikan kira-kira pukul 6 petang tadi di Tanah Perkuburan Islam Forest Heights. Urusan pengebumian disempurnakan selepas solat jenazah di Masjid Bandar Paru Senawang yang diimamkan Bapa Allahyarham B. Syam Ahmad. Lebih 500 orang hadir termasuk Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Suasana hibah pula menyelubungi Hospital Miri tengah hari tadi apabila rakan-rakan mendiang JC Payajok hadir memberikan penghormatan terakhir. Suaminya Larry Bilong merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam setiap urusan menguruskan jasad mendiang. Dalam hal itu, mendiang Alexan Adit Henry pula diserahkan kepada waris untuk dibawa ke kediamannya di Desa Senadin Miri bagi penghormatan terakhir sebelum disemadikan di Tanah Perkuburan Anglikan Lambir Miri esok. Sementara itu, dua anak mendiang jururawat Deborah Mosset akan terus diberi perhatian. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Udara dan Jalan Datuk Dr. Jarib Susil berkata, bantuan kepada keluarga bukan sekadar dalam bentuk kewangan, malah turut mengambil kira keperluan anak-anak supaya mereka dapat meneruskan persekolahan. Beliau berkata demikian selepas menziarahi keluarga mendiang di Kampung Semadang, Padawan hari ini. Jasad mendiang Deborah akan disemadikan di Tanah Perkuburan St. Patrick, Kampung Semadang esok. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad menegaskan akses perkhidmatan kesihatan kepada penduduk pedalaman Sarawak akan diteruskan menerusi penerbangan ihsan dengan kerjasama empat agensi berkaitan. Empat agensi tersebut termasuk PDRM, TUDM, APMM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Kerjasama itu bertujuan memastikan perkhidmatan kesihatan di kawasan berkenaan tidak terjejas. Susulan keputusan menangguhkan sementara operasi perkhidmatan doktor udara bagi membolehkan siasatan nahas dijalankan.
1: Option atau alternatif lain kita telah gerakkan antara lainnya perkhidmatan bomba dan penyelamat Malaysia dan juga kalau dalam emergency kita akan terus mendapatkan kita medivac, IMAR, semua itu telah kami gerakkan dan telah kami onkan.
0: Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Mahathir Abdul Wahab menegaskan semua aspek kontrak berkaitan helikopter perkhidmatan doktor udara akan dinilai semula. Selaras dengan arahan Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad, kadar bayaran allowance kepada petugas perkhidmatan doktor udara juga akan dinilai. Polis memperluas siasatan berhubung nahas tersebut dengan meneliti beberapa lokasi berkaitan termasuk tempat pesawat itu mengisi minyak serta laluan penerbangannya sebelum kejadian. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata ia bagi menelpasti sekiranya terdapat sebarang perkara luar biasa yang boleh membantu siasatan. Setakat ini, tiada petunjuk terhadap nahas berkenaan berpunca daripada unsur selain kemalangan. Namun semua kemungkinan tetap diambil kira bagi memastikan siasatan dilakukan secara menyeluruh.
2: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

empat agensi bantu akses kesihatan pedalaman Sarawak. Selepas breaks, Perdana Menteri teruskan diplomasi di Keralam. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersemena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmiul atau muat turun aplikasi Semak Miul CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa.

0: saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dekir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Kibaran? Sebab kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah! Aku tak payah masuk pengumpulan ni.
3: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Cakap bahasa Melayu, kita sudah janji.
6: Sohau dah. 我们之前在新加坡的时候，你说啥？
7: Saya nampak ada banyak potensi.
3: Potensi? Gula kaketu kos.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
0: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

Salam sejahtera, saya Luk Siu Fook selaku Menteri Pengangkutan Malaysia ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersempena tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinding Hati. Marilah kita terus melangkah seiring membina sebuah negara yang maju, selamat dan inklusif. Dalam sektor pengangkutan, komitmen kami adalah untuk memastikan setiap rakyat menikmati sistem pengangkutan yang lebih cekap, selamat, moden dan mampat, sekaligus merapatkan hubungan antara komuniti, merancangkan ekonomi serta meningkatkan kualiti hidup rakyat. Ayo, kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan semarakkan semangat patriotisme di hati kita. Semoga Malaysia terus maju, makmur dan sejahtera. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinding hati.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Yang berhormat Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan, Menteri Sumber Manusia.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sebuah tarikh 31 Ogos sahaja. Kemerdekaan adalah maruah, pengorbanan dan amanah yang diwariskan kepada kita daripada generasi yang berjuang membebaskan tanah air. Kini menjadi tanggungjawab kita semua untuk membina dan mengangkat martabat Malaysia menjadi lebih kuat serta sebuah negara di mana setiap rakyat Malaysia berpeluang untuk maju bekerja dengan bermaruah dan menikmati kehidupan yang lebih sejahtera dan makmur. Inilah semangat Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Ayuh kita terus bersatu hati melangkah ke hadapan dan membina masa depan Malaysia dengan penuh keyakinan. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka.

sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 14 September 2026 Masihi bersamaan 2 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh bagi kawasan berikut, Kota Kinabalu Sabah 4.58 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5.2 minit pagi, Kuching Sarawak 5.24, dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada 5.57, Kuala Terengganu-Terengganu 5.50, Kuantan Pahang 5.52, Kota Baru Kelantan 5.54, Johor Baru Johor 5.50, Bandaraya Melaka-Melaka 5.55, Seremban Negeri Sembilan 5.57, Shah Alam Selangor 5.55.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Okey, 6.35 minit pagi waktu ini. Kita masih lagi dalam jam yang pertama bagi segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Dalam jam yang pertama, seperti biasa kami nak kongsikan Al-Kisah untuk anda.
0: Al-Kisah?
2: Ini yang berlaku di teleport, kedai makan di teleport Kota Baharu, Kelantan. Polis sedang mengesan seorang lelaki yang bertindak kasar dengan menyepak kanak-kanak perempuan dipercayai anaknya di sebuah kedai makan yang saya cerita tadilah. Ketua Polis Daerah Kota Baharu, Assistant Commissioner Muhammad Azmi Damiri, beliau berkata pihaknya menerima laporan daripada orang awam berhubung penularan video kejadian itu di media sosial pukul 10.24 minit malam hari Sabtu yang lalu.
0: Jadi kejadian dicari ini sebuah kedai makan dia terliput dan video berkenaan dimuat naik oleh pemilik premis menerusi akaun media sosial miliknya. Jadi sehubungan itu, polis buka kertas siasatan mengikut Seksyen 31-1-A Atak Kanak-Kanak 2001.
2: Okey, dan Tuan Muhammad Azmin juga kata polis masih berusaha mengesan lelaki dan kanak-kanak perempuan dalam rakaman video yang bertular tular berkenaan, dan katanya juga orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kes itu diminta menghubungi pegawai penyiasat Inspektor Nur Farah Rahim Azman Lim bagi membantu siasatan dan menerusi rakaman video yang berdurasi kurang 1 minit itu. Lelaki terbabit dilihat menarik tangan mangsa secara kasar sebelum bertindak melampau dengan menyepak bahagian punggung kanak-kanak berkenaan. Apa yang marah sangat tu, Papa? Apa yang anak buat tu kan, sampai hati terajang budak dekat depan orang ramai? Agak tragis lah kalau kita tengok video tersebut.
0: Ya, dan impak sepakan kuat tu menyebabkan mangsa terus jatuh tersungkur, dan kemudiannya lelaki itu bangunkan semula anaknya itu lalu beredar sambil menarik tangan kanak-kanak itu. Jadi isi dengan nasu berlaku depan orang ramai ketika kedai berkenaan dipenuhi pelanggan yang kelihatan terkejut dan juga tergamam melihat tindakan lelaki itu.
2: Dan kita harap juga orang ramai tidak melakukan sebarang spekulasi. Betul. Kita dapatkan penjelasan tersebut dulu daripada bapa mangsa, dan kita harap bapa mangsa pun boleh bagi kerjasama dan juga kita serahkan kepada pihak yang berkuasa lah untuk ambil tindakan ataupun sebagainya. Sebab kalau kita tengok, kalau kita letak diri kita kepada bapa tu, mungkin dia tak boleh nak kawal emosi. Tapi macam mana pun, kita hari ini kita ambil itibar daripada cerita yang dikongsikan ni adalah dalam kejadian, dalam apa-apa situasi sekalipun, sabar tu penting lah. Budak-budak memang dia akan ada masa yang menguji sangat-sangat tu. Tapi kita orang yang lebih dewasa, orang yang lebih berusia ni, kita kena lebih rasional, kita lebih bersabar. Dan yelah, kadang-kadang kita tengok macam ni, niat kita adalah untuk mengajar. Mungkin ini mungkin mungkin kita niat ni nak mengajar, tapi bila ada video ni tular ataupun sebagainya, dia dah boleh jadi kes penderaan ataupun sebagainya. Betul. Itu yang kita risau.
0: Jangan dalam masa yang sama juga kita ambil itibar. Kalau apa-apa masalah sekalipun, kena kawal emosi.
2: Betul.
0: Jangan suka-suka terajang anak. Orang lain nak anak tak dapat, dapat anak tiba-tiba terajang pula, kesedih tau.
2: Betul. Kan, jadi harapnya perkara ni dapat diselesaikan dengan secepat mungkin. Dan kita pendengar di Selangor FM, harapnya kita doa sama-sama, kita dijauhkanlah daripada dugaan-dugaan begini, insyaAllah.
0: InsyaAllah, mudah-mudahan. Okey, selepas ini siaran refleksi menanti anda dalam Teh Tarik Kopi O Selangor FM.

0: Udara pun dah mula rasa macam lain je.
1: Seriuslah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
0: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
1: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
0: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Hai, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya Didi, sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita bersama-sama menghayati erti kemerdekaan dengan terus memelihara keamanan, keharmonian dan perpaduan yang telah kita kecapi pada hari ini. Semoga Malaysia terus maju, makmur dan sentiasa berada dalam rahmat serta lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, selamat Hari Kebangsaan daripada diri untuk Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Malaysia, Malaysia, Malaysia.
5: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.
6: 70-an.
7: Terima
6: puluhan.

Pertahan turat walaupun kuasai ilmu moden. Malaysia Maldives teroka peluang kerjasama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi.

14 September 1965, Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie dilantik sebagai Gubernur Sarawak bagi penggal yang kedua. Pada hari ini, dalam tahun 1965, Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie, Gubernur Sarawak menerima surat pelantikannya sebagai Gubernur Sarawak bagi penggal yang kedua daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hasan Jamalul Lail di Istana Negara, Kuala Lumpur. Beliau kali pertama menjawat jawatan ini pada 16 September 1963 dan merupakan Gubernur Pertama Sarawak. Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg memulakan kariernya sebagai kerani pada tahun 1924 sebelum mendirikan rumah tangga bersama Toh Puan Dayang Hajah Masniah binti Abang Haji Abdul Rahman pada tahun 1930. Beliau merupakan Presiden Pertama Majlis Islam Sarawak yang ditubuhkan pada tahun 1956 dan menyandang jawatan tersebut hingga 15 September 1963.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Muhammad dan ambil kesempatan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada semua pendengar-pendengar Selangor FM. Bersama kita pelihara keamanan, pelihara perpaduan dan yang paling penting semangat cinta kita kepada bumi bertuah Malaysia yang tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69. Merdeka, merdeka, merdeka.